noće za mnom goriš, a suzno jutro moliš, novi dan ti nadu neće doneti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morem puno ribe plivati.